0: 我问别人什么没有。我们激动过不管我们收价。Ama yengo gona tugeti seka jemia kabili mwetano wedu
1: Ateno chadala
0: Radio Buda 25 Radio yomu tuwa budijo